0: bluza, tam radia vnis. Fasaut scenario non ta panuta. Ne zaveno lalo. Na iets na tam ran. Fautako. Un fafano. Na turno zan maren. Na men of tava na zan. Na peto na tam plasa en bun. Of sore na tulto no. Tako no. Ano reik fo. Yeah.
1: Vive la radio Sofia.

0: RTV Sofia mizara falina wanao.
1: Mandy Eva Chambrupundu ram Eva Chambrupundu.
0: Mizara falina wanao.

0: Ya rabatku, selamatku.
1: Salamu.
0: Salamu, Fezli mentsonay.
1: Ditoyan.
0: Ye, ina nanapinaz.
1: Mora napiran tantana.
0: Hmm.
1: Tantana safid.
0: Iraniza we.
1: Tantana.
0: Safidi.
1: Ye.
0: Dawari. Hey.